още то патовлач, си кети доеш в нощ. Опа, че пропати, сега, сега, тега, за милярот.